مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنو، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات کر دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اشفقتم

کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو اور زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک دیا ہے، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام چل جائے گا۔ سنو، یہی تو ہیں جھوٹے، شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے، یہ لوگ شیطان کا ٹولا ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا ٹولا ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔

0: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور آور ہے، صاحب اقتدار ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں، سن رکھو کہ اللہ کی جماعت والے ہی کامیاب ہوں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: سبح للہ ما فی السماوات

0: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلی لشکر کشی پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔
1: قَلَوْلَا

0: يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.
1: جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے، اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اور ان ضرورت مند مہاجروں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ہیں.
0: والذین

اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں. اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں. اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے. اے ہمارے پروردگار، تو بڑا شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے.

کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری ہی مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔

مسلمانوں، تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ سے۔ ان کے آپس میں بھی بڑی لڑائی رہتی ہے، تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: وَلَا تَكُونُوا

0: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا تقتلوا اولادكم من املاق، بھوک کے ڈر سے مار رہے ہو ان کو، نحن نرزقكم، ہم تم کو رزق دے رہے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی دے دیں گے، جو رب تمہیں کھلا رہا ہے وہ انہیں بھی کھلا دے گا، اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں ساتھ ہی دودھ اترتا ہے، اور 2 سال تک ماں کے ساتھ غذا رکھی جاتی ہے اس بچے کی، تو یہ انتظام کون کرتا ہے، یہ رزق کون دیتا ہے، رب ہی دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الاسراء میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، سورۃ انعام میں فرمایا نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور الاسراء میں کیا فرمایا، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی دے رہے ہیں، اگر تم کھا رہے ہو، تم جی رہے ہو، تمہیں مل رہا ہے تو ان کو بھی مل جائے گا۔ اور شیطان نے مشرکین کے لیے ان کے اس عمل کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا، آج بھی یہ عمل خوبصورتی میں لپٹا ہوا ہے، جس میں عموماً کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی۔ دور جدید میں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، تھوڑی سی اس کی تاریخ۔ برطانیہ کا ایک مشہور ماہر معاشیات مالتھس 1766 سے 1834 تک، اس نے 1798 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اصول آبادی۔ اس نے اس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی آبادی 1, 2, 4, 8, 16 کی نسبت سے بڑھ رہی، جبکہ وسائل پیداوار 1, 2, 3, 4, 5 کی نسبت سے بڑھ رہے ہیں، اور اپنے نظریے کے مطابق اس نے برطانیہ کی موجودہ آبادی اور وسائل پیداوار کا حساب لگا کر یہ پیشن گوئی کی کہ اگر انسانی پیدائش اور وسائل پیداوار کی یہی صورت رہی، یعنی انسان تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وسائل کم پیدا ہو رہے ہیں، تو برطانیہ 50 سال کے اندر اندر افلاس کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن ہوا کیا، اس کے بعد برطانیہ نے جو ترقی کی اور جو دنیاوی اعتبار سے خوشحالی دیکھی، اس نے مالتھس کی اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا۔ اس وقت برطانیہ میں ابھی انسانی نسل کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو یہ تھیوری تھی، اس کی بنا پر اس کو جھوٹا پیشین گو قرار دیا گیا، یعنی اس نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا۔ برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریل ریولوشن، جس کے نتیجے میں خوشحالی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ مثلا پاکستان ہی کو آپ دیکھیے، جب پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی کتنی تھی، 5-6 کروڑ کے درمیان تھی، آج 55 سال کے بعد اس کی آبادی 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی، یعنی 13-14 کروڑ تک ہو چکی ہے۔ اور اگر ایوریج شخص کو دیکھا جائے اس وقت کے اور آج کے، تو آپ دیکھیں گے کہ وسائل پیداوار انسانوں کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہی بڑے ہیں، اور خوشحالی اس وقت سے کچھ کم نہیں، اس سے زیادہ ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں وسائل کی تقسیم درست نہیں، جتنی فوڈ ہم ضائع کرتے ہیں، ایک ایوریج گھر میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، اسی کو اگر آپ صحیح طور پر انسانوں کو فیڈ کرنے کے لیے استعمال کریں تو کوئی بھوکا نہ بچے۔ اسی طرح اگر سارے ملک کے امیر لوگ صحیح طور پر زکات دیں تو کوئی بھی شخص غریب نہ رہے۔ اگر سارے نکمے لوگ فارغ پڑی ہوئی زمینوں پہ کام کرنا شروع کر دیں تو ملک ہرا بھرا ہو جائے۔ لیکن ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جب افلاس کا شکار ہوتے ہیں تو صرف سبب کیا بتاتے ہیں، انسان زیادہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ سب مسائل پیش آئے ہیں۔ بہرحال یہاں اس وجہ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بچوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یا رزق میں شریک سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رازق ہم ہیں۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کسی کا رازق ہے یا اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ قتل اولاد کی شکلوں میں عام شکل، جس میں بہت سارے پڑھے لکھے اور بسا اوقات دیندار، نماز روزے کی پابند خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں، وہ ابارشن ہے۔ یہ موضوع آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر لڑکی سے متعلق ہے، اور جب دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی، حقیقت معلوم نہیں ہوتی، تو ہم حرام کام میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسقاط حمل یا ابارشن حمل ٹھہرنے یا کنسیپشن کے بعد کسی بھی سٹیج پر حمل کو ضائع کرنے کو کہتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ سوالات غور طلب ہیں. کیا بچے کو ضائع کرانا عورت کا حق ہو سکتا ہے؟ کیا ضائع شدہ بچہ ایک انسانی حیثیت نہیں رکھتا تھا؟ اس بچے کے کوئی حقوق یا رائٹس نہیں تھے؟ کیا بچے ضائع کروانے سے عورت کی صحت پر برے اثرات نہیں پڑتے؟ آئیے اس سلسلے میں امریکہ کے کچھ اعداد و شمار دیکھتے ہیں. 1973 سے 1996 تک 40 ملین ابارشنز کیے گئے، یعنی 4000 ابارشن یومیہ. پوری دنیا کے اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ہر سال تقریباً 46 ملین ابارشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ 12600 ابارشنز یومیہ. دنیا بھر میں ہونے والے ابارشنز کی اگر اوسط نکالی جائے تو وہ ایک ابارشن فی عورت بنتا ہے. 78% بچے ترقی پذیر ممالک میں ضائع کیے جاتے ہیں، 22% بچے ترقی یافتہ ملکوں میں، یعنی کہ اس کا ٹارگٹ ترقی پذیر ممالک ہیں. اور واضح رہے کہ ان میں سب سے زیادہ ممالک مسلمان ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ بچے کیوں ضائع کرائے جاتے ہیں. ایک سروے کے مطابق 95% بچے اس لیے ضائع کروا دیے جاتے ہیں کہ خاندان کی منصوبہ بندی اپنی پسند اور اپنے حالات کے مطابق کی جائے. 1% بچے زنا یا انسیسٹ کی وجہ سے ضائع کیے جاتے ہیں. 1% بچے جسم یا دماغ کی نقص کی وجہ سے. 3% بچے ماں کی صحت کی خرابی کی بنا پر ضائع کیے جاتے ہیں. ایک اور سروے جو امریکہ میں کرایا گیا، اس کے مطابق وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے خواتین بچوں کو ضائع کراتی ہیں. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ 25% بچے حمل کو مؤخر کرنے کی وجہ سے کرائے جاتے ہیں، یعنی کہ عورتیں ذہنی طور پر اس عمل کے لیے تیار نہیں ہوتی. 7.9% عورتوں کو بچے زیادہ پسند نہیں ہیں. 21% عورتیں جو ہیں وہ بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. 10% بچے پیدا کرنے کو اپنے تعلیم یا ملازمت میں رکاوٹ سمجھتی ہیں. 14% بچے اس لیے ضائع کیے جاتے ہیں کہ زوجین میں سے کسی ایک کو بچہ نہیں چاہیے. 12% بچے اس لیے ضائع کر دیے جاتے ہیں کہ والدین کم عمر ہوتے ہیں یا ان کے رشتہ دار حمل کو قابل اعتراض سمجھتے ہیں. 2.8% بچے اس وجہ سے ضائع کیے جاتے ہیں کہ ماں کی صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. 3.3% بچے کی صحت کو خطرہ ہونے کے سبب ضائع کیے جاتے ہیں، اور 2.1% کچھ دوسرے عوامل ہیں. قرآن اسقاط حمل کو قتل اولاد قرار دیتا ہے، کیونکہ حمل کی ابتدا سے بچہ ایک زندہ حیثیت رکھتا ہے. وہ لوگ جو بچہ ضائع کرنے کے عمل کو قانونی تحفظ دینا چاہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ حمل کے دوران بچہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ خلیوں کا ایک گچھا ہے، یعنی کہ ایک بنچ آف سیلز. لہٰذا اس سے یہ نتیجہ برآمد کرتے ہیں کہ اس کو ضائع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن وہ بچے جو ضائع کر دیے اور جس عمل سے وہ ضائع کیے گئے، اس کو دیکھ کر کوئی بھی ہوش و حواس رکھنے والا شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ بچے نہ صرف زندہ تھے بلکہ ایک انسانی وجود اور ایک انسانی تشخص رکھتے تھے، جس سے ان کے جینے کا حق چھین لیا گیا اس وجہ سے کہ وہ کمزور تھے اور اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے. آئیے حمل سے متعلق کچھ حقائق جو بچے کی زندگی رکھنے کے شواہد مہیا کرتے ہیں ان پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں. بچے کے اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں 18 دن کے بعد. دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے 18 دن میں. دماغ کی کارکردگی 40 دن میں ریکارڈ کی جا سکتی ہے. چھونے کا احساس اور اس کا رد عمل 6 ہفتے میں شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر اس بچے کو ٹچ کیا جائے، انگلی لگایا جائے تو وہ اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. تمام جسم کے نظام اپنا عمل 2 ماہ میں شروع کر دیتے ہیں. اس عمر میں بچے کو اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے. سانس لینا وہ شروع کر دیتا ہے 3 ماہ میں. سننا 3 ماہ میں. درد کا احساس، غصہ، خوشی کا اظہار کر سکتا ہے 3 ماہ میں. اور بچہ اپنے ٹانگیں تیزی سے چلانا شروع کر دیتا ہے 4 سے 5 ماہ میں. ایک انفرادی حیثیت رکھنے والا بچہ بارآوری کے عمل کے بعد ہی وجود میں آ جاتا ہے، جو کہ اپنا ایک جینیٹک کوڈ، یعنی اپنا ایک تشخص رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی کا حق بھی رکھتا ہے. یہ بچہ خواہ اپنی کتنی ہی ابتدائی تخلیق کے مرحلے سے گزر رہا ہو، وہ ایک زندہ وجود ہے، خواہ وہ رحم کے اندر ہو. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنٹیفکلی، بایولوجیکلی اینڈ میڈیکلی، لائف بگنز ایٹ کنسیپشن. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس گھناؤن عمل کو انجام دینے کے لیے کیا کیا کیا جاتا ہے. ابارشن کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے سکشن ایسپریشن. اس میں بچے کو ایک سکشن مشین کے ذریعے چیر پھاڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ابارشن کرنے والا ڈاکٹر اسے رحم مادر سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر نکالتا ہے. ایک اور طریقہ ڈائلیشن اینڈ کیوریٹاج ہے. یہ پہلے 3 مہینے سے 4 مہینے تک کے حمل کو رحم میں سے نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں بچہ دانی کے منہ کو چوڑا کر کے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں کسی تیز چمچے یا چاقو یا اسے کھرچ کر, پھر اس کو باہر نکالا جاتا ہے. اس میں بچے کو بھی بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت تک اس کا نروس سسٹم بھی پورا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور کوئی انستھیزیا استعمال نہیں کیا جاتا. سالٹ پوائزننگ یعنی نمک کا تیزابی اور زہریلا محلول, یہ ایک اور طریقہ ہے. اس میں ایک نمک کا تیزابی اور زہریلا محلول بچے دانی میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے جس سے بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اسے ڈیلیور کر دیا جاتا ہے. کچھ دوائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے انجیکشن ماں کو دیے جاتے ہیں اور بچہ دانی میں کنٹریکشن شروع ہو جاتی ہیں اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بچہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پانی میں ڈال کر مار دیا جاتا ہے. ایک اور طریقہ ہسٹیریکٹومی ہے. حمل اگر زیادہ دن کا ہو جائے تو آپریشن کے ذریعے بچے کو نکال دیا جاتا ہے, اور اس میں بھی اگر بچہ زندہ ہو تو پھر اس کو بعد میں مار ڈال دیا جاتا ہے. ابارشن کا ایک پورا ریکٹ ہے. اگر کبھی عورتیں آدھے ڈائلیشن پروسیجر کے بعد اپنا ذہن تبدیل کر لیتی ہیں یعنی کہ وہ ابارشن نہیں کرانا چاہتی, تو کلینک کا سٹاف کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور اسے بے ہوش کر کے ابارشن مکمل کر لیا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کے فیٹل ٹیشوز جمع کر کے فارماسیوٹیکل کلینکس کو بھیج دیے جاتے ہیں اور یہ بھی کمائی کا ایک ذریعہ ہے. بچہ ضائع ہونے کے بعد عورت کے اندر نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں. بچہ دانی کے منہ یعنی کہ سروکس کے عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بعد میں حمل ٹھہرنے میں مانع ہوتے ہیں یا بچہ ضائع ہو جاتا ہے. انفیکشنز بہت عام ہیں اور عموماً مستقل نقصان کا باعث ہوتے ہیں. بعض دفعہ بانجھپن ہو جاتا ہے. ایک یونیورسٹی ہسپتال میں 4 سال کے تجربے کے دوران 27% کیسز میں ابارشن کے بعد انفیکشن سے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں. ہیموراج یعنی خون کا زیادہ بہ جانا. اکثر ابارشن کے دوران خون بہت زیادہ بہ جاتا ہے اور خون دینے کی ضرورت پڑتی ہے, جس سے ہیپاٹائٹس اور ایڈ جیسی لا علاج بیماریاں ہو سکتی ہیں. بچہ دانی کا پھٹ جانا, اس سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے جو ماں کی موت کا باعث بن سکتی ہے اور آئندہ حمل کے امکانات بھی متاثر ہوتے ہیں. بعض دفعہ آول سے نکلنے والے خون کا کلاٹ اور رحم کا پانی ماں کے خون میں شامل ہو کر پھیپھڑوں میں پہنچ جاتا ہے, جس سے اچانک موت واقع ہو جاتی ہے اور علاج کی نوبت بھی نہیں آتی. سرطان کا خطرہ, بہت چھوٹی عمر یا بڑی عمر میں ابارشن کرانے پر سرطان کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. فریڈ ہچنسن کینسر ریسرچ سینٹر کے مطابق ابارشن کرانے والی عورتوں میں چھاتی کے کینسر کا خطرہ باقی عورتوں کے مقابلے میں 50% زیادہ ہو جاتا ہے. 18 سال سے کم اور 29 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں میں یہ خطرہ دگنا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ابارشن سے خواتین کی نفسیاتی کیفیت بھی متاثر ہوتی ہے. انہیں احساس جرم, انجانا خوف, ڈپریشن, انگزائٹی اور غصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. انہیں کچھ کھو دینے کا احساس ہوتا ہے اور وہ زندگی کے معاملات اور فرائض نارمل طریقے سے انجام نہیں دے پاتی, جس کا اثر پورے گھر اور خاندان پر پڑتا ہے. وہ بچہ جو عورت کے جسم میں پرورش پا رہا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اور تخلیق شدہ ہے اور اس کا عورت کو اجر و ثواب ملتا ہے. عورت کو حق نہیں کہ وہ اس کو ضائع کر دے. بچے کو ضائع کرانے کا صرف ایک ہی سبب ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ ماں کی زندگی کو واقعتاً کوئی خطرہ ہو. جزاک اللہ.
2: اس سلسلے میں ڈاکٹر شازیہ کچھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیں گے.
3: ہمارے پاس ہاسپٹلس میں جو کیسز آتے ہیں ابارشن کے لیے, وہ یوزلی یا تو انلیگل پریگنینسیز ہوتی ہیں یا پھر یہی کہ لوگ بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں. میں جب ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو ایک خاتون ہمارے پاس آئی, ان کی بھی ایسے ہی ابارشن ہو گیا تھا. ابھی جو انہوں نے پروسیجر بتایا, ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج. نارملی جب ایک خاتون ڈیلیور ہوتی ہے تو اس کی برتھ کینال خود بخود اوپن ہو جاتی ہے, لیکن اس میتھڈ میں ہم برتھ کینال کو خود اوپن کرتے ہیں. تو میں جب یہ کر رہی تھی تو میں نے خود ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج کی تھی. اس میں بچے کی آئیز ہم نے الگ سے نکالی تھی, اس کی فنگرز الگ سے ہم نکال رہے تھے, اس کی ٹوز, اور ہم اس چیز کو بہت انجوائے کر رہے تھے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے دل سخت ہو جاتے ہیں, تو شاید یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ہم لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم اس کے سارے باڈی پارٹس الگ الگ سے نکال رہے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ پین فل ہوتا ہے مدر کے لیے, وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, بیبی کے لیے بھی اتنا ہی پین فل ہوتا ہے, لیکن بیبی کی فیلنگز ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بیبی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب لوگ اس کے لیے ہاسپٹل آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف بھوک کے ڈر سے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں, ہم کیسے ان کو پالیں گے, ہم ان کو ابارٹ کرا دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب خود ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں, تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب جب کوئی ایسی بات کرتا ہے یا اس طرح کا سوچتا ہے تو میں ہمیشہ ایک آیت پڑھتی ہوں, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
2: ایک میں تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہوں گی. ایک لڑکی کی ایکسپیرینس کے کہتی ہیں کہ آئی لیڈ آن دا ٹیبل اینڈ دے ور ریڈی ٹو اسٹارٹ دا پروسیجر دا ڈاکٹر فرسٹ ہیڈ ٹو ڈو این الٹرا ساؤنڈ ٹو ڈیٹرمن دا سائز اینڈ پلیسمنٹ آف دا انبورن بیبی یعنی کہ میں لیٹ گئی تھی ٹیبل پہ اور ڈاکٹر کو بیبی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرا ہی پریس سو ہارڈ کہ مائی بیبی کک یعنی اس نے اس کا پیٹ زور سے دبایا تو اس کے بیبی نے کک کیا اٹ واز دین آئی نیو اٹ واز الائیو اینڈ آئی سیٹ اپ اینڈ آئی کینسل دا پروسیجر اور ایک اور بھی اسی طرح کا ہے کہ بعد میں جو ریگریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ڈپریشن مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایون جو ینگ لڑکیاں ٹین ایج لڑکیاں ہیں وہ اگر پیدا کرتی ہیں بچے کو تو اس سے ان کا مینٹل لیول میچور ہوتا ہے لیکن اگر وہ ابارٹ کر لیتی ہیں تو ان میں ڈرگ یوز اور ڈپریشن وغیرہ کے سمٹمس جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں.
4: السلام علیکم. اس وقت بھی میرے تو بیبیز ہیں. جس وقت میرا ابارشن ہوا تھا اس وقت صرف ایک ہی بیٹا تھا. میرا سیکنڈ پریگنینسی میری جب ہوئی تو الٹرا ساؤنڈ جب ہوا تھا فرسٹ ٹائم تو بتایا گیا کہ بیبی کی کڈنیز جو ہیں وہ خراب ہیں اور پہلے بتایا گیا کہ صرف رائٹ کڈنی خراب ہے. پھر ایک مہینے کا مجھے ٹائم دیا کہ آپ مزید ایک مہینے بعد آئیں تو تھوڑا بیبی کا سائز بڑا ہوگا تو پھر ہم آپ کا مزید معلوم کریں گے. جب ایک مہینہ گزرا تو انہوں نے کہا جی آپ کی دونوں کڈنیز بیبی کی جو ہے وہ خراب ہے اور آپ اس کو ابارٹ کروا دیں. اور ان دنوں کڈنیز کے اتنے زیادہ پرابلمس عام ہوئے ہوئے تھے اور دیکھا بھی تھا ہاسپٹلز میں سب ڈائلسز ہو رہے ہیں کبھی کیا ہو رہے ہیں تو سب نے بات ہوئی تو بتایا گیا کہ نہیں تم نہ ابارٹ کروا دو. ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو ابارٹ کرا دیں کیونکہ یہ اگر 9 months کے بعد بھی ہوگا تو ہاسپٹل میں اس طرح تکلیفوں میں آپ کا بچہ رہے گا جو آپ کو نہیں برداشت ہوگی. تو اس سے بہتر ہے آپ خود تھوڑی تکلیف اٹھا لیں اور یہ ختم کر دیں. خود میرے ہسبینڈ نے بھی ریئلائز کرتے کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے تم کروا دو نا. 7 days میں مجھے ایڈمٹ کیا ان لوگوں نے. پہلے انہوں نے ٹیبلٹس رکھے 24 hours گزرے کوئی بھی پروگرس نہیں. ہلکے ہلکے اسٹروکس آتے رہے پین ہوتا رہا کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے پتہ نہیں فولیز کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے ڈالی لیکن اتنا تکلیف دہ یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے. اور اس وقت میرا اتنا برین واش کیا ہوا تھا میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. بس مجھے یہ تھا کہ کسی طرح بس بیبی ڈلیور ہو جائے اور بس بات ختم ہو جائے گی سب نارمل ہو جائے گا. 15 days کے بعد جب میں گھر میں سو رہی تھی نیند میں مجھے پھر موومنٹ سی فیل ہوئی پیٹ میں اپنے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کیا چیز مجھ سے چلی گئی ہے. میرا بیبی کتنی تکلیف اسے ہوئی ہوگی جس وقت اسے اس وقت مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہم کسی کو اس کے گھر سے دھکا دے کے نکالتے اسی کا گھر اور مجھے کہیں یہاں سے تم چلے جاؤ. اس رات مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑا کوئی کام کر آئی ہوں اور مجھے اتنا زیادہ میرے دماغ کو سب نے سن کر دیا تھا کہ میں جو 15 days تک نہیں سمجھتی کہ کیا ہوا ہے میں الٹا خوش ہوتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو بھی ہو گیا اچھا ہوا. بلا وجہ وہ بیمار ہوتا مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑتی کیونکہ اس کی جو فیلنگز پیٹ میں اس وقت آئی تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ تو اس کا گھر تھا جس سے میں نے اس کو نکال دیا اور وہ بھی ڈاکٹرز نے کہا تھا. اور لیبر پینز مجھے انہوں نے 3 days دیے تھے اور 3rd day وہ بیبی جو ہے ڈلیور ہوا تھا شام کے وقت اور وہ فل بیبی تھا اور وہ سانس لے رہا تھا. اس وقت اس بیبی نے سانس لیا تھا میرے سامنے 2 سانس اس نے لیے اور اس کے بعد 15 days کے بعد مجھے فیل ہوا کہ یا اللہ میرے سامنے ملک الموت آ کے میرے بچے کی روح لے کے گیا. میں نے خود اس کو بلایا ہوا تھا اپنے پاس اپنے بچے کو لینے کے لیے. ابارشن کے بعد 2 دفعہ مزید انہوں نے DNC کیے ہوش میں کہ ابھی بھی کچھ پیسز اندر بچتے ہیں. اور اتنی زیادہ میں شدید چیخیں اس وقت مارا کرتی تھی جب وہ ہوش میں میری DNC کرتے تھے کہ میرے ہسبینڈ سے بھی اس وقت برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا پلیز آج کے بعد تم اس ہاسپٹل میں نہیں آؤ گی تم وہیں چلو جو تمہاری فیملی ڈاکٹر ہے. تو DNC کے بعد 7 days والوں نے مجھے ایک آل الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا تھا کہ مزید دیکھیں گے کہ آپ کے اندر مزید کلاٹس تو نہیں بچے.
0: 93-94 کی بات ہے. تو ابھی میں ویکلی کلاسز لیتی تھی ابھی الہدا کا ریگولر کورس شروع نہیں ہوا تھا. تو میرے درس پر ایک خاتون آتی تھی وہ کہنے لگی کہ ان کی بہن باہر ہوتی ہیں تو ڈاکٹرز نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کو اپنا بیبی ابارٹ کرا دینا چاہیے کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ اب نارمل ہوگا. مجھے جہاں تک پتا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے لیکن میں نے کچھ اور اسکالرس سے کنسلٹ کیا ڈسکس کیا تو الٹیمیٹلی یہی جواب تھا کہ ابارٹ نہیں کرا سکتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے اگر ہم بیمار ہوں تو ہمیں کوئی مار کے گھر سے نکال دے کہ ہم تمہارے لیے مصیبتیں نہیں اٹھا سکتے کہ تمہیں ہسپتال لے جائیں یا تمہیں دوا کھلائیں یا تمہیں لک آفٹر کریں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ آپ کو مارنے پہ لوگ تل جائیں. تو بہرحال جو درست بات تھی میں نے وہی بتائی ان کو کہ کم از کم میرے علم اور جتنا میں نے اور علماء سے پوچھا ہے اس کے مطابق آپ ابارٹ نہیں کرا سکتی. اس پر انہوں نے ان کو واپس ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پھر دعا ہی کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دن رات دعا کرنا شروع کی کہتی کہ جب بیبی ڈیلیور ہونے کا ٹائم تھا اور میں اتنی خوف زدہ تھی کہ اب معلوم نہیں کیا چیز میرے پاس لے کر آتے. کہتے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ جب وہ بچہ پیدا ہو کے میرے پاس لایا گیا تو وہ سب بچوں سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھا. اس کے بعد وہ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو پھر وہ پاکستان آئی اپنے رشتے داروں سے ملنے کے لیے, تو اتفاق سے وہی میری ویکلی کلاس کا پھر درس تھا. تو کہنے لگی کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا اور آپ نے یہ جواب دیا تھا, تو وہ بچہ میں ساتھ لائی ہوئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کلاس کو وہ بچہ دکھائیں. اور وہ ہنستا کھیلتا اتنا چلتا بچہ چھوٹا سا اتنا صحت مند اور خوبصورت, کوئی بھی اب نارمیلٹی نہیں تھی. بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹرز کو نہیں پتا چلتا, اب نارمیلٹی ہو بھی سکتی ہے, تکلیف بھی ہو سکتی ہے, بیمار بھی ہو سکتا ہے بچہ, لیکن اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ اور اعتماد کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہم دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دوا نہیں کر سکتے؟ اور اگر کسی کو جانا ہے تو آپ مار کے کیوں بھیجتے ہیں؟ اگر اس کی زندگی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو لے جائے گا. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں, کئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں, کئی تھوڑی سی آزمائش آنے کے بعد کچھ ہی مہینوں دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے, لیکن قتل نفس یہ ایک انتہائی سنگ دلانہ کام ہے کہ جسے اللہ نے حرام کیا. اور جیسے کہ ان آیات کو پڑھانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ احکامات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو دیے گئے. ہر شریعت میں یہی احکامات ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت بھی لی کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
2: یہ ایک ڈاکٹر کا ایکسپیرینس ہے اس سلسلے میں, جو کہ ابارشن خود کرواتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ریمبر ایز وی میڈ دا انسیشن ان دا یوٹرس ٹو سی دا بیبی موو انڈرنیت دا سیک آف میمبرینز ایز دا سیزیرین انسیشن واز میڈ بیفور دا ڈاکٹر بروک دا واٹر. دا تھاٹ کیم ٹو می, مائی گاڈ, دیٹس اے پرسن. At that instant, he broke the water and I had that terrible pain in my heart. He delivered the baby and I couldn't even touch it. I wasn't much of an assistant. I just stood there and the reality of what was going on finally began to seep in to my calloused brain and heart. We simply took that little baby that was making little sounds and was moving and kicking and set it on the table in a cold stainless steel bowl. Every time I would look over while we were repairing the incision in the uterus, I would see that little person kicking and moving in that bowl. It kicked and moved less and less as time went on. I can remember going over and looking at the baby when we were done with the surgery, and the baby was still alive. You could see the chest moving as the heart beat, and the baby would try and take a little breath. دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈپریشن کی بات ہے کہ ڈاکٹرز عموماً کہتے ہیں کہ ہو جائے گا, نارمل ہو جائے گا, تھوڑے دن تک دیکھتے ہیں کہ عورت نارمل ہے. لیکن ریسرچ سے ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ آلموسٹ ون ایئر آفٹر ابارشن, جب وہ بیبی ایکچوئل ڈیلیور ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا, اس وقت ڈپریشن شروع ہوتا ہے اور اس وقت بہت سارے ایسے سمٹمس سامنے آتے ہیں جو ریسرچ اب تک پک نہیں کر پائی ہے, کیونکہ جب تک وہ اتنا لانگ ٹرم ریسرچ اب جب ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بات پتہ چلتی ہے. اور ایک ڈاکٹر کا صرف ایک کوٹ میں ہی آخر میں کروں گی کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ابارشن کرنے کا سوچ رہا ہو تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے بیبی, یعنی میرا بچہ ہونے والا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. آلریڈی ہیو اے بیبی, آپ کا بچہ ہے اور وہ لڑکا اور لڑکی بھی ہے, تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہونے والا ہے اور ہم اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے. یو آلریڈی ہیو اے بیبی. السلام علیکم.
0: جزاک اللہ خیر. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کے بعد, اولا تقتلوا اولادکم من املاق, اولاد کے حقوق بتائے گئے کہ انہیں بھوک کے ڈر سے, تنگ دستی کے ڈر سے, مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو, خواہ یہ قتل پیدا ہونے سے پہلے ہو یا پیدا ہونے کے بعد. نحن نرزقکم و ایاہم, ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی, ان کے رازق ہم ہیں تم نہیں ہو. ولا تقرب الفواحش, اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو, جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 میں فرمایا. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ, اور چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور چھپے ہوئے گناہ بھی. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے قتل اولاد کی بات ہے, اس کے فوراً بعد فواحش کی بات. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ابارشنز کی وجہ الیگل پریگنینسیز ہیں, یعنی فحاشی ایک سبب بنتی ہے دوسرے گناہ کا بھی. اور یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ولا تقربوا, قریب بھی نہ جاؤ, یعنی کرنا تو دور کی بات, اس راستے پہ بھی نہ جاؤ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے باہم تعلقات میں بہت سی حدود اور پابندیاں رکھی گئیں تاکہ کسی بڑی برائی تک پہنچنے سے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی جائے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے وسائل, ایسے طریقے اور ایسے راستے بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں. اور جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں سے بے حیائی کے سین دیکھنا, خواہ تصویریں ہوں یا لائیو ہوں یا اسکرین پر ہوں یا کسی بھی طریقے سے پرنٹڈ میٹر ہو, ایسے سین دیکھنا جو ہے یہ بھی زنا میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن آنکھوں کا زنا, اسی طرح کانوں کا بھی زنا ہے, یعنی ایسی گفتگو سننا کہ جس سے ایسے جذبات اور خیالات پیدا ہوں. پھر اسی طرح زبان کا زنا بتایا گیا, فحاشی کی بات چیت کرنا. ہاتھ کا زنا, ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑنا. پاؤں کا زنا, ایسے راستوں پہ چل کے جانا. دل کا زنا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا زنا بھی بتایا, کیونکہ اس آیت میں آیا نا, ما ظہر منہا وما بطن, ظاہری بھی اور چھپے بھی, بے حیائی کے کوئی بھی طریقے سامنے ہو یا چھپ کر ہو, ان سب سے بچنا ضروری ہے. تو دل کا زنا کیا ہے؟ بے حیائی یا برے کام کی یا زنا کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا. پھر فرمایا, پھر شرمگاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پہ آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ, اور فواحش کے, بے حیائی کی باتوں کے, بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو, اس راستے پہ بھی نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدترین راستہ ہے. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات اور بدترین راستہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر ما ظہر منہا وما بطن کی جو بات ہے, تو یہاں بطن سے مراد کیا ہے؟ باطنی فواحش سے مراد وہ گناہ ہیں جو نمبر ایک یا تو چھپ کر کیے جائیں, یعنی کھلی بدکاری کے علاوہ چھپ کر برے کام کرنا, بے حیائی کے کام کرنا, یعنی لوگوں کے سامنے تو انتہائی نیک شریف نظر آنا لیکن تنہائی میں برے کام کرنا. یا پھر باطنی فواحش سے مراد دل کی برائیاں بھی ہیں, جیسے حسد, کینہ, حرص, ناشکری, بے صبری, یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور پانچویں چیز جو اللہ نے حرام کی وہ کیا ہے؟ کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ, یعنی انسانی جان محترم ہے, حرمت والی ہے, خواہ وہ کسی مسلمان کی ہو یا نان مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی ذمی کو قتل کیا, ذمی سے کیا مراد ہے؟ ایک مسلمان حکومت میں جیسے کوئی اہل کتاب میں سے جو رہتا ہو, جس کا ذمہ اسلامی حکومت لے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی ذمی کو قتل کیا اس نے اللہ کا ذمہ توڑ دیا اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. یعنی آپ یہ کہہ کے کہ فلاں شخص کون سا مسلمان ہے اس کو تو آپ جو چاہیں کریں, تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے, حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے. قتل کی جائز صورتیں 3 ہیں. نمبر 1, قتل عمد کے قصاص میں, یعنی کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 2, میدان جنگ میں کفار کا قتل, جب باقاعدہ وار ڈکلیئر ہو چکی ہو. اور نمبر 3, شادی شدہ زناکار, یعنی جو شخص شادی شدہ ہو اور پھر وہ زنا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر 3 چیزوں سے. نمبر 1, وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے. نمبر 2, کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو اور اسے قصاص میں مارا جائے. نمبر 3, کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو. تو مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے. ذالکم وصاکم بہ, اس بات کی اللہ تم کو تاکید کرتا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: سندھ کے ماتھے کا جھومر,
6: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک,
5: سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: نورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک

رخسار آپ کو میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے جی. اور آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر کہاں ہے وہ سب سے زیادہ اچھا اچھا کہاں ہے, ہمیشہ کی طرح سردرد اینڈ حافظ لکھمیر اینڈ محمد ساگر جو کہ ہمیں جوائن کرتے ہیں اور سر والا ٹنگ ٹوسٹر کہہ کے دکھاتے ہیں. تو ان تینوں نے بہت اچھا ٹنگ ٹوسٹر بولا ہے اور بہت اچھا کہا ہے. تو یہ تینوں آج کے سیگمنٹ کے ونر ہیں. بولو تمہارے سیگمنٹ کے لاسٹ لکی کالرز بھی ریسیو کریں گے 03000113.

آگے جی فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے, انشاءاللہ میری اب آپ سے چٹ چیٹ ہوگی شام کے وقت 7 سے لے کے 8 بجے تک, تو سننا مت بھولیے گا. اس پروگرام میں ہوگی انشاءاللہ کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جی, سننا مت بھولیے گا. زندگی گزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ہمیشہ وہی خوبصورت بات کے خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے, اور خواب پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. Signs out. Take care. Goodbye. Amani khuda. Allah Hafiz.

0: وطن کی محبت سے سرشار سرزمین سندھ اب گونج رہی ہے جی اے ایف ایم 88 کی سرمست آواز سے,
1: تو ڈالو دھمال اور بولو
0: جی اے ایف ایم 88
1: سندھ کی آواز.

ایرانی فوج جو امریکی حملے کے جواب میں امریکی فضائی اڈے کے نشانوں بنانے کی دعویٰ. ایران کے بازارن انقلاب چھو ہے تو ایران کے بیٹا سوئک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کے حملے کے جواب میں امریکی فضائی اڈے کے نشانوں بنایا ہو. کویتی فوج چھو ہے تو ملک کے دشمن کے ڈرون حملے کے ناکام بنایا ہو.

0: 2023-24 साल जी बजट में 720 अरब रुपए के नवन मनसूबन की तजवीज है। सूबन के मुकाबले में वफाकी सरकार वट वसीलन की घटाई है। वफाकी वजीर अहसन इकबाल चाहे तो सूबन की तरक्याती बजट में बेहतरी थी है। वफाकी तरक्याती बजट में घटाई थी है। तरक्याती मनसूबा मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब रुपए की घुर्ज है।
1: ترمیم نے سندھ کے تقسیم کرنے کی عدالت گئی ہوا ان کے کہ اس وقت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہے۔ ملک کے بھلائی کے لیے، عوام کے بھلائی کے لیے، ملک کے مضبوط کرنے کے لیے، عوام کے مضبوط کرنے کے لیے ضرور غور کرنی، لیکن اجا تھی مجھے مسئلہ وقت میں نہ آیا ہے۔ ان کے کرے ان کو تبصرہ کرنا قبل از وقت، لیکن تقسیم کی صورت گئی ہوا تلاش
0: ترمیم میں سندھ کے ورہانگے کی گال تھی تو قبول نہ کرداسی۔ ملک عوام کے مضبوط کرنے کے لیے ترمیم آندی وی تو ڈھو وی جی وائے سندھ جو ورہانگو کئی بھی صورت میں قبول نہ کری۔ جی وائے سندھ کے اگوان مولانا راشد محمود سمرو چاہے تو سندھ جا جیوارن پارا رد کل صوبے تے پارٹی حکومت کر رہی ہے۔ موجودہ حکمران عوامی مینڈیٹ نہ ہے، اصا ان کے تسلیم نتھا کروں۔ جیسا ریاست کی رٹ کر نہ تھی، امن بحال نہ تھی۔
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو۔ جی ہاں، ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی پاکستان، جنرل فزیشن، ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش، گردے جی پتھری ائی سوج، پرانی کھنگ، زکام، دل جی تکلیف، اد متھے جو سور، اکھن جی خارش، جوڑن جو سور، بخار، بارن جو دیر سا ہلن، فالج، شوگر، دماغی کمزوری، خارش، ناسور، خونی بادی بواسیر، انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب۔ ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں، پروز جمعہ 12 وگے تائیں۔ ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک، اسٹیشن روڈ، سکرن۔ ودھک مشورے رابطے کے لیے 0357-99-84-763۔
4: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ، آئیں سکرنٹ جو آواز
5: جی ایف ایم 90.8۔

کرنگ بائی تند کر پہنجو جانب ایڈی کرنگ بائی تند کر پہنجو ماں تجو ماں تجو

جی مقصود ملحہ آپ کا بہت شکریہ. ویسے میں آپ کا میسج سمجھنے کی کوشش کری تھی لیکن مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ نے کیا لکھا ہے. جی کہتے ہیں سدرا مسکان, ڈی اسکن بیوٹی کریم نے کمال کر دیا ہے, دھوم مچا دی ہے ہر طرف, لوگ مسری لگ رہے ہیں. اور ہاں تھینک یو جی, تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. اتنا آپ نے پیارا میسج لکھا ہے اور آگے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آیا مجھے, اتنے ہی سمجھنے والی بات تھی ویسے.

0: اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرتے رہیے. بہت سی خوبصورت منزلیں آپ کی منتظر ہیں. یہی ہے آج کا پیغام. آپ سب کے نام السلام علیکم, گڈ آفٹرنون, ویلکم ان آور شو ایز یوزول. جی میر پخاس ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سب دوست ہمارے لے کر آپ کے ساتھ آر جے گلناز.
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت.
0: جناب کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, بخیر و عافیت ہیں, اور یقیناً آپ کا آج کا دن بہت ہی بہترین انداز میں گزر رہا ہوگا. اور جناب آپ کے لیے ہمیشہ ہمارے لبوں پر دعا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے, مسبب الاسباب دروازوں کو کھولنے والے, پکارنے والے کی پکار سننے والے, حاجت روا دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والے, ہمارے لیے سبب پیدا فرما, ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے, ہم بے وسوں کی پکار سن لے, ہماری حاجتیں پوری فرما, ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دے, ہمیں اپنے درس نواز, ہمیں اپنے علاوہ دنیا میں کبھی بھی کسی کا

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

فلوریڈا کا انتخاب اس لیے کیا گیا، دونوں ریاستوں میں مچھروں کی بڑی تعداد، ان سے پھیلنے والی بیماریوں کا ایک ریکارڈ موجود ہے۔ اقلیمی امریکی حکام کی منظوری کے بغیر یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ریگولیٹر سے فیصلہ کرنے سے پہلے آیا کہ اس کی عوامی صحت کو نقصان پہنچنے یا عوامی صحت کو پہنچنے والے فائدے ماحول کو ہونے والے کسی بھی خطرے سے زیادہ ہیں۔ مچھروں کے حفاظتی ریکارڈ ماحول پر پڑنے والے اثرات کی رپورٹس اور نگرانی کے طریقوں کا اچھی طرح سے جائزہ لیں گے۔ تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب محققین مچھروں کے رویے اور بیماریوں پر قابو پانے کے طریقوں پر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں۔ جرنل آف ایکسپیریمنٹل بایولوجی میں شائع ہونے والی حالیہ تجرباتی تحقیق سے معلوم ہوا، مچھر عام طور پر استعمال ہونے والے مچھر بھگانے والے اسپرے کی خوشبو کو خوراک کے ایک ذریعے کے طور پر یاد رکھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب، یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، یہ ہمارے پاکستان جیسے کنٹری کے لیے بھی۔ یہاں پر بھی جو ہے نا ڈینگی اور دیگر امراض

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: مولوی صاحب غصے میں آ گئے, بولے ارے نالائق تم مسجد میں نیکر پہن کر کیوں آ گئے ہو بے وقوف, ایسے مسجد میں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. میں نے گھر آ کر ماں جی کو بتایا, ماں بولی پتر مولوی صاحب غصے میں ہوں گے جو انہوں نے ایسا کہہ دیا, ورنہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے تو بڑی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جہنم حاصل کرنے کے لیے پتھر دل ہونا پڑتا ہے, جہنم لینے کے لیے دکانوں پر آگ اور بارود کی بارش کرنی پڑتی ہے, محبت سے نفرت کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے ماؤں کی گودیں اجاڑنی پڑتی ہے, رب العالمین اور رحمت اللہ للعالمین سے تعلق توڑنے پڑتے ہیں, تب کہیں جا کر جہنم ملتی ہے. اور تو اتنا

0: جی آپ کی کال شاملے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: ہلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ادا کون بات کر رہا ہے؟ بھلی گھر چاہوں تھا ادا تماں کی کیڑا حال آئن تماں جا ہلو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چاچے سان گڈ ونجو تماں چنڈ تے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادا, مہربانی تماں جی. حاجی محمد مری ہمارے ساتھ ہے ادا, تھینک یو آپ نے ہمیں جوائن کیا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. ارے واہ, انمول آ گئی ہے. انمول ویلکم کہیں گے, کیسی ہیں آپ؟
2: الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آپ سے بات ہو رہی ہے
0: اور زیادہ خوشی ہو گئی. انمول آپ نے چاند پہ جانا ہے, ٹھیک ہے؟ کس کو ساتھ لے کے جانے والی ہیں آپ؟
2: ابھی میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. چلیں گی نا میرے ساتھ؟
0: نہیں جی نہیں, گرمی بہت ہو رہی ہے, میں گھر پہ ریسٹ کروں گی. آپ جاؤ.
2: نہیں میں اکیلے کیسے جاؤں گی, میں چھوٹی ہوں, مجھے سے ڈر لگے گا. آپ میرے ساتھ جاؤں گی تو مجھے ڈر نہیں لگے گا.
0: کیا مطلب ہے؟ میں کیا ہوں؟ میں پولیس والی ہوں جو مجھ سے لوگ ڈریں گے؟ ہاں کیا ہوں جو مجھے آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟ او مائی گاڈ, یہ والے کام میں نے کب سے اسٹارٹ کیے, مجھے پتا ہی نہیں تھا. یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے, گرلس کی عمر کبھی بھی 18 سے آگے نہیں بڑھتی ہے, 20-25 سال تک وہ 18 کی ہی رہتی ہیں. گرلس کو بڑا نہیں کہنا چاہیے, یہ آپ نے غلطی کی ہے. تھینک یو چندا, بہت شکریہ انمول آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. عید کیسی گزری آپ کی؟ ارے واہ زبردست, پھر تو آپ ہمارا منہ میٹھا کروائیے انمول.
2: بالکل, آپ کی کیا پسند ہے آپ کو؟ میں بھیج دوں گی.
0: مجھے دعائیں بہت ساری پسند ہیں, میرے لیے دعائیں کیجیے گا, یہی میرے لیے بیسٹ گفٹ ہے. تھینک یو سو مچ, سیم ٹو یو. جزاک اللہ انمول, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اوکے جی, یار یہ ہماری ریگولر کالر پلس لسنر ہے انمول. اگر دو لوگوں کو جانا ہوگا تو آپ اوکے چلیں, میں کچھ کالز ابھی ٹائم ہے, چلیں کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ویلکم کہتے ہیں جناب, کون بات کر رہا ہے؟ علی رضا لگاری, بھلی کار چاہوں تھا تماں کے, کی آئے ہو تم؟
3: خیر, خوش
0: ہو؟ الحمدللہ میں

امن گالن دی کامیابی دے دعوان دوران امریکہ ایران جائے کے بیجے تھاکن تے حملہ امریکی فوج دی ایرانی بیٹا سرک تے فوجی تھاکن تے حملہ کیا جواب میں ایرانی فوج جا کویت میں امریکی اڈن تے ڈرون حملہ پاسار انقلاب چاہے ایران دے بیٹا سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور تے حملے دے جواب میں امریکی فضا اڈے کے نشانوں بنایا ہو کویتی فوج چاہے تو ملک تے دشمن دے ڈرون حملن کے ناکام بنایا ہو ہے ایران حقیقت میں معاہدہ کرن چاہے تو جو امریکہ ایسا سا گڈ رہندڑن دے لائے سٹھو ثابت تھیندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو مخالف سکون سا وینے پنجو کم کن آخر میں سب کچھ سٹھو ہی تھیندو ایران کدے بھی ایٹم ہتھیار نہ ٹھائے سکندو امریکہ سے گالیوں کندڑ ایرانی وفد دے سربراہ محمد باقر قالیباف جو امریکہ تے جنگ بدی دی بھنکڑی کرن جو الزام محمد باقر قالیباف چاہے ہے تو بحری ناکابندی لبنان کے حملن میں واد ثابت کرے تھی تو امریکہ جنگ بندی تے عمل نہ کرے رہو ہے ایرانی پرہی ترجمان اسماعیل بکائی چھو تو ایران دفاع جو حق استعمال کندو رہندو حملن جو جواب ڈنو ویندو پاڑیسی ملک پنجی سرزمین ایران تے حملن کے لیے استعمال تھن نہ دین امریکی میڈیا دی ایرانی صدر مسعود پزشکیان دے مستعفی تھنے دی دعویٰ ایران دے پاسار انقلاب صدر مسعود پزشکیان دی استعفی دی تردید کر چھڑی امریکی میڈیا موجب پزشکیان اختیار گھٹتے تے استعفی رنی آئے ہزار انقلاب تردید کرنے چاہے آئے تا مسعود پزشکیان صدارت تا مستعفی نہ ہے تھو سندھ جی نئے مالی سال 2026 صدر بجٹ تیار تھی وئی 12 جون تے سندھ اسمبلی میں پیش تھن جو امکان نئے مالی سال میں گزرل مالی سال واری ترقیاتی بجٹ رکھنے کی تجویز صوبائی اے ڈی پی بجٹ 520 ارب ضلع ترقیاتی بجٹ 55 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز چار اسکول ایجوکیشن کھاتے کی ترقیاتی بجٹ 17 ارب 82 کروڑ کالج ایجوکیشن کھاتے کی 70 ارب 10 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز لائف اسٹاک اینڈ فشریز کھاتے کے لیے 2 ارب 64 کروڑ بلدیات کے لیے 78 ارب 8 کروڑ روپیہ رکھنے کی تجویز چار پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کھاتے کی 24 ارب 66 کروڑ روپیہ ترقیاتی بجٹ رکھنے کی تجویز تیار کی وئی وفاقی وزیر احسن اقبال کی صدارت ہیٹھ نئے مالی سال کے بجٹ کے لیے سالانی منصوبہ بندی بابت اجلاس وفاقی وزارتوں نے صوبن جا نمائندہ شریک ترقی جو سالانہ ہدف 4% تک رکھنے کی تجویز اجلاس میں ایندڑ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کی منظوری ڈنی وی وفاقی وزیر احسن اقبال چاہے تو نئے مالی سال کے بجٹ میں 720 ارب روپئے کا نواں منصوبہ رکھنے کی تجویز ہے ترقیاتی منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 10,000 ارب روپئے کی گرج ہے

0: 28 ترمیم میں سندھ کے تقسیم کا نیقدہ اعلیٰ تو جئی ہوا ان کے کیمپ صورت میں قبول کرنے لائے تیار نہ ہے. ملک کے بھلائی کے لائے عوام کے بھلائی کے لائے ملک کے مضبوط کرنے کے لائے عوام کے مضبوط کرنے لائے خالص جئی ہوا تے ضرور غور کری لیکن اتے ان کو مسبب ہتھ میں نہ ہوا ان کے ان کو تبصرو کر قبل از وقت لیکن تقسیم کیمپ صورت تے جئی ہوا برداشت.
1: अच्छा हिं तरमीम में सिंध के विरहांगे की गाल थी तो कबूल न कंदी मुल्क अवाम के मजबूत करने लाए तरमीम आंदी वही तो डो वो सिंध जो विरहांगो कें भी सूरत में कबूल न हों. जयवा अगवान मौलाना राशिद महमूद सुमरो है तो सिंध में बदमनी चोर चढ़ल है जैस तीन रियासत की रिट कायम नी अमन बहाल न. ایم کیو ایم وفاقی بجٹ تے ووٹ دینے دے لئی اگونے گورنر کامران ٹیسوری دی بحالی جو شرط رکھی چھڈیو. ایم کیو ایم اگوان فاروق ستار چیو ہے تا کامران ٹیسوری دی بحالی سندن ریڈ لائن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف دل وڈو کرے کامران ٹیسوری کی بیہر سندھ جے گورنر طور بحال کرے. سکھ جی احتساب عدالت پارا صوبائی وزیر محمد بخش بہار دے زمینن جا تفصیل پیش کرنے جو حکم. نیب کی درخواست سے عدالت بدھنی کئی عدالت چھو تو سکھر گھوٹکی ضلع کے کہڑے کہڑے علاقے میں محمد بخش بہار کی کیتری زمین ہے سنبھالیدڑ کیر ہیں تفصیلی رپورٹ جمع کرائی وجے. منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئن انمول اور پنکے کے پولیس عدالت میں پیش نہ کیا. عدالت کے بدھنی ملتوی کرے ایندڑ بدھنی تے پنکے کے ویڈیو لنک ذریعے پیش کرنے کی اجازت دینے کی درخواست. عدالت درخواست سے فیصلہ محفوظ کرے ورتو. گارڈن تھانے تے داخل کیس میں شامل بین بن جوابدارن ضمانت کے لیے عدالت میں درخواست داخل کرائے چھڑی. جوابدار سہیل الرحمان ذیشان ضمانت کے لیے درخواست داخل کی. پولیس پاراں ضمانت والی درخواست کی مخالفت. گھوٹکی ویجو لجال جو شکار تھے لاری ہورا چاچر 164 کے بیان کے لیے عدالت میں پیش. عدالت بدھنی 4 جون تائیں ملتوی کندے جوابدارن کے ساگے ڈی تے پیش تھن کے لیے نوٹس جاری کر چھڑیا. کیس میں نامزد ایک جوابدار نثار چاچر گرفتار تھل. مشتاق چاچر سمیت 3 جوابدار حفاظتی ضمانت تے آئیں.

ترنم نور جہاں آپ کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. اس کے علاوہ ایک اور پیارا سا سدا بہار گیت ناہید اختر کی آواز میں انجوائے کیجیے. پیارا سا ٹریک, ٹریک کے بعد ہوگا بریک. بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سان شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے ایں رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
2: سندھ کے ماتھے کا جھومر
3: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک,
2: سندھ کی آواز.

0: کی کالز لیتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. باجی کیا حال ہے؟
0: الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. کس ملک میں سانپ نہیں پائے جاتے آپ کو معلوم ہے اس سوال کا جواب؟
1: جی چھ سے سات گھنٹے.
0: میں نے پوچھا کس ملک میں سانپ نہیں پائے جاتے.
1: سانپ؟
0: جی
1: اس کا پتہ ہے.
0: چلیں بہت شکریہ, تھینک یو. اور جس کو جواب معلوم ہے نا وہ ڈائل کرے 0313-661-5688. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کس ملک میں سانپ نہیں پائے جاتے؟ نہیں جی نہیں, آپ کا جواب بالکل غلط ہے. غلطی سے میرپور خاص ملک نہیں ہے, شہر ہے. تھینک یو, آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے. یاسمین کس ملک میں سانپ نہیں پائے جاتے؟
2: ابھی میرے خیال میں آئس لینڈ میں.
0: آئرلینڈ ہے یہ. آئرلینڈ جی جی آئرلینڈ ہے. بس ایک لفظ کے فرق سے آپ کا جواب گڑبڑ ہو گیا. یاسین بہت شکریہ. چلیں جی آئرلینڈ ہے, آئس لینڈ نہیں, آئرلینڈ. ٹھیک ہے,
2: اوکے
0: اوکے, اللہ حافظ. چلیے جی, یہ تو بھائی سوال نمبر دو تو ہو گیا. ٹائم ٹائم فش. نیکسٹ کوشچن آپ نے مجھے بتانا ہے سوال کا جواب. دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ یہ لیٹسٹ جو ہے آنسر دینے, آپ نے اولڈ والی بکس میں سے آنسر نہیں دینے. ٹھیک ہے, یہ جدید کوشچنز ہیں. ان کے جو ریسنٹلی آنسرز ہوں گے وہ ہی جو ہے رائٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ السلام علیکم. دو تو ہو گیا. ٹائم ٹائم فش. نیکسٹ کوشچن آپ نے مجھے بتانا ہے سوال کا جواب. دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ یہ لیٹسٹ جو ہے آنسر دینے, آپ نے اولڈ والی بکس میں سے آنسر نہیں دینے. ٹھیک ہے, یہ جدید کوشچنز ہیں. ان کے جو ریسنٹلی آنسرز ہوں گے وہ ہی جو ہے رائٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ السلام علیکم. چلیں بہت شکریہ. لڑکانا والوں کا بھی, آپ کا بھی بہت شکریہ, لیکن آپ کا جواب غلط ہے. تھینک یو. اچھا جی, دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. اوکے, السلام علیکم. چلیے جی, آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اور نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: بھائی میں بالکل ٹھیک ٹھاک, کون بات کر رہا ہے؟ ادا حاجی محمد مری. دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ چلے بہت شکریہ, لیکن آپ کا خیال بالکل بھی درست خیال نہیں ہے, یہ غلط خیال ہے. مطلب کہ آپ کا جواب غلط ہے. اوکے, اور نیکسٹ جو ہے ہمارے ایک اور کالر لائن پر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈی کے کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ, آئی ایم آلسو گڈ. دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے, کیا جواب ہے سوال کا؟
4: امریکہ.
0: ہاں, سیکنڈ کوئی آپشن؟
4: امریکہ نہیں.
0: نہیں جی, امریکہ نہیں ہے.
4: اچھا
0: چلیں, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اللہ حافظ. اور دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے بتانا ہے ہمیں. اور نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ادا. کون بات کر رہا ہے؟ ادا, دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ ہاں جی, غلط آنسر ہے آپ کا بھی. شاید سوال کو ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے. اور نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ کیا آنسر ہے ہمارے سوال کا, دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟
3: آئرلینڈ.
0: بہت شکریہ, لیکن آپ کا جواب غلط ہے. اوکے, اور دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام باجی, یہ بھی دکھانے کے لیے ساری بات کر رہا ہوں.
0: ویلکم کہیں گے, ادا کیا جواب ہے سوال کا؟
3: ٹھیک ہے نا,
0: چلیں آپ کا جواب بھی غلط ہے. اوکے, اور کچھ اور بھی لسنرز کو ہم موقع دیں گے. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ادا عزیز, دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟
4: جاپان.
0: یہ جواب بھی غلط ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے. اوکے, نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گے آپ کو, کون بات کر رہے ہیں؟ ویلکم کہیں گے ادا, آپ کو معلوم ہے سوال کا جواب, دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟
6: اصل میں جواب ہے لکھا ہوا یہاں.
0: اچھا لائٹ آنسر میں بتا دیتی ہوں, بہت شکریہ آپ کا تکا بھی ہم تک پہنچا, تھینک یو. میں بتا دیتی ہوں رائٹ آنسر, چلیں کوئی ایشو نہیں, چلیں ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ, آپ شامنے پروگرام ہوئے, تھینک یو. میرے تمام تر لسنرز معزز لسنرز کو میں بتا دیتی ہوں رائٹ آنسر, چلے ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے. دنیا کا امیر ترین ملک کون سا ہے؟ ٹھیک ہو گیا, آپ کا بھی جواب بہت شکریہ. اور آپ کے جواب کے بعد جو ہے میں آپ کو درست آنسر بتاؤں, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بندہ کلاس میں سیٹ پر آگے بیٹھے. اب یہ سارا جو ہے نا پچھلی والی سیٹ پہ بیٹھنے کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگ جو اتنے آسان سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے. اچھا جی, یہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ او مائی گاڈ, اسما بہت شکریہ آپ کا, دل والے گروپ سے درگاہ لشکر شاہ سے شام مراد مری فاروق مری سانگ. اوکے, بہت شکریہ اور تھینک یو اسما, دعاؤں کے لیے بہت شکریہ آپ کا, تھینکس الاٹ.

رائٹ آنسر میں آپ کو بتا دیتی ہوں, لکسمبرگ ہے دنیا کا امیر ترین ملک, اور یہ جدید کوئسچنز ہیں, ٹھیک ہے. اولڈ جو کوئسچنز ہیں ان کے آنسر شاید چینج ہو, لیکن لیٹسٹ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے لکسمبرگ جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے. اور یہ رائٹ آنسر مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا, انفارچونیٹلی کوئی بھی درست آنسر نہیں بتا پایا. اچھا طاہر بھائی, سسٹر السلام علیکم. طاہر بھائی, کیا کہنے آپ کے, رب آپ کی کمائی میں ڈھیروں ڈھیر برکت دے, آپ کو بہت نوازے. اور معذرت خواہوں طاہر بھائی, آپ کا آنسر بھی رانگ ہے. گڈ لک, تھینک یو سو مچ, آپ ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمیں احساس دلایا کہ آپ بھی ہمیں سن رہے ہیں. اوکے جی, اور جناب اب وقت ہے کہ آپ سے جو ہے آپ کو بریک کی جانب لے جائیں, تو بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

پیمانے معیار کا ہے پیمانہ، خالی شیشوں کی طرح لوگ چلتے کیوں ہیں؟ موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے، اور سب لوگ یہی آ کے پھسلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق نہیں برسوں سے، خواب آ آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ میں نہ جگنو ہوں نہ دیا نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکل

اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر بانو شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا. ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا, ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا. میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا. چہراؤں نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے, وقت نے کس شبی کو خواب و خیال کر دیا. مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلا کیا, منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا. چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا, عشق کے سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا.

وفاقی حکومت پاران نئے مالی سال جی بجٹ میں بھی سندھ کے نظر انداز کرنے جو انکشاف بین صوبن جی بھیٹ میں سندھ جی روڈن لائے گھٹ میں گھٹ پیسہ رکھن جو انکشاف اینیول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی جی اجلاس میں شریک سندھ جی نمائندے جو وفاقی حکومت جی رویے تے سخت احتجاج زرین جو چون ہو تو رانی پور مورو روڈ جی تعمیر لائے 47 ارب روپے میں رگو 5 ارب روپیہ رکھا ہوا سکھر رانی پور ٹنڈو آدم ٹنڈو الیہ روڈ لائے بھی 150 ارب روپے میں رگو 3 ارب روپیہ رکھا ہوا اجلاس میں شریک جام خان شورو چھو تو وفاقی بجٹ میں سندھ جی روڈن کے نظر انداز کیا ویو ہے لگے تو بورڈ لگائے روڈ بند کرنا پوندا 13 سالن کا رگو پنجاب کے پی کے بین صوبن تے خرچ کیا پی وجے سندھ کے نظر انداز کیا پی وجے جن کر ان معاملے تے نظر ثانی کئی وجے

0: جان گالن جی کامیابی جی دعوان دوران امریکہ ایران جا ایک بے جی تھاکن تے حملہ امریکی فوج جی ایرانی بیٹ سرک تے فوجی تھاکن تے حملہ جواب میں ایرانی فوج جا کویت میں امریکی اڈن تے ڈرون حملہ پاسداران انقلاب چیو ہے تے ایران جی بیٹ سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور تے حملے جی جواب میں امریکی فضائی اڈے کے نشانو بنائے ویو کویتی فوج چیو ہے تے ملک تے دشمن جی ڈرون حملن کے ناکام بنائے ویو ایران حقیقت میں معاہدہ کرنا چاہے تو جو امریکہ ایسا سا گڈ رہندڑن لائے سٹھو ثابت تھیندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو مخالف سکون سا ویہن پہجو کم کن آخر میں سب کچھ سٹھو ہی تھیندو ایران کدیں بھی ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائے سکندو امریکہ سے گالیوں کندڑ ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر قالیباف جو امریکہ تے جنگ بندی جی بھنج کڑی کرن جو الزام محمد باقر قالیباف چیو ہے تو بحری ناکہ بندی لبنان تے حملن میں واد ثابت کرے تھی تا امریکہ جنگ بندی تے عمل نہ کرے رہو ہے ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی چیو تو ایران دفاع جو حق استعمال کندو رہندو حملن جو جواب ڈنو ویندو پاڑیسری ملک پانی سرزمین ایران تے حملن لائے استعمال نہ دین امریکی میڈیا کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مستعفی تھن کی دعویٰ ایران کے پاسداران انقلاب صدر مسعود پزشکیان کے استعفیٰ کی تردید کر چی امریکی میڈیا موجب پزشکیان اختیار گھٹجن تے استعفیٰ دینی ہے پاسداران انقلاب تردید کردے چی تو مسعود پزشکیان صدارت تا مستعفی نہ تھو سندھ کے نئے مالی سال 2026-27 کی بجٹ تیار تھی وئی 12 جون تے سندھ اسمبلی میں پیش کرن جو امکان نئے مالی سال میں گزرل مالی سال والی ترقیاتی بجٹ رکھن کی تجویز صوبائی اے ڈی پی بجٹ 520 ارب ضلع ترقیاتی بجٹ 55 ارب روپیہ رکھن کی تجویز شامل اسکول ایجوکیشن کھاتے کی ترقیاتی بجٹ 17 ارب 82 کروڑ کالج ایجوکیشن کھاتے کی 7 ارب 10 کروڑ روپیہ رکھن کی تجویز لائف اسٹاک اینڈ فشریز کھاتے لائے 12 ارب 64 کروڑ مکانی کھاتے لائے 78 ارب 8 کروڑ روپیہ رکھن کی تجویز شامل پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کھاتے کی 24 ارب 66 کروڑ روپیہ ترقیاتی بجٹ رکھن کی بھی تجویز تیار کی وی
1: چہرہ

ہوٹکی ویجو لجال جو شکار تھل ناری ہورا چارچڑ 164 جی بیان لائے عدالت میں پیش عدالت بدھنی 4 جون تے ملتوی کرے جوابدارن کے ساگی ڈیئن تے پیش کرن کے لیے نوٹس جاری کرے چھڈیا کیس میں نامزد ایک جوابدار نثار چارچڑ گرفتار تھل مشتاق چارچڑ سمیت 3 جوابدار حفاظتی ضمانت تے ہیں کراچی کے ڈیفینس فیز 8 والے علاقے میں پنجاب کے ضلع رحیمیار خان کے ڈی پی او عرفان سمو کے گھر میں دھاڑو جوابدار عرفان سمو کے گھر بادن کے یرغمال بڑھائے فرلٹ کرنے بعد فرار تھی ویا ایس ایس پی ساؤتھ موجب 4 ہتھیار بندن عرفان سمو کے گھر میں داخل تھی گھر بادن کے یرغمال بڑھائے فرلٹ کئی ودیک جانچ جاری ہے میرپور خاص میں خانگی میڈیکل کالج کی ابگات کندڑ شاگردانی فہمیدہ لگاری کے وارسن پولیس کی کانسلر ڈاکٹر رضی محمد کے بچائن کی کوشش کی پی وجے آئی جی سندھ میں شفاف جانچ کی خاطری کرائی پر انصاف نہ تھو پولیس کی رپورٹ اڑپوری ہے عدالتی جانچ کرائے ذمہ وار خلاف کاروائی کی وجے

0: کوٹڑی کبیر ویجو قومی شاہراہ تے جی جھولیندڑ روڈ حادثو ٹرالر جو موٹر سائیکل کے ٹکر دوران چار جنا فوت تھی ویا رسول آباد اسٹاپ سامو تیز رفتار ٹرالر موٹر سائیکل سوارن متھان چڑھی ویو حادثے کے نتیجے میں ایک ہی گھر جا چار بھاتی فوت تھی ویا فوتن میں مسمات سوٹ شہر سکندر شہر علی نواز غلام رہبر شامل رتو دیرو میں نوجوان دکاندار جو گھٹی میں گولی لگا لاشت پولیس نوجوان وزیر بھٹو جو لاش اسپتال منتقل کیا نوجوان کے والد چھو ہے تو پٹ گھران دکان تے اچھی رہے ہو تو فائرنگ جو آواز آیو جن بعد باہر نکتاسی تو سندس لاش ملو ہے جانچ کر انصاف کیا وجے اڈیرو لال ویجو سزوکی واہ میں کری پئی ڈرائیور بڈی ویو گولا جاری خیرپور برسا واہ میں بڈی ویل بجن ہاتھ نہ آیا وار سخت پریشان بیگام جی وٹ میروا کینال میں بڈی ویل علی رضا قریشی ہتھ نہ آیا سچو واہ میں بڈی ویل نم ورن جی نیگری مسبا فل فوٹو جو بلاش ہتھ نہ آیا وارث پریشان گولا میں مدد کی اپیل موسمیات کھاتے سبانے سندھ کے مختلف ضلع میں طوفان برساتن کی اگکتھی کر چلی موسمیات کھاتے موجب خیرپور سانگڑ نواب شاہ نوشر فیروز ضلع میں کتنے تیز تو کتنے ہلکی برسات پیجی سکے تھی اج رات ایم نائن موٹر وے کی چوداری طوفان اچھی سکے تو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش گردے جی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھا شام 6 بجے تائیں بروز جمعہ 12 بجے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
3: It's 6:15 p.m.
4: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
6: ڈاڈو سٹھو
5: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
7: سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: وزیر اعظم شہباز شریف سے ملکی چیمبر سے نمائندن کی ملاقات واپارن پاراں شہباز شریف کے نئے مالی سال کی بجٹ بابت تجویزوں پیش کی ہوئی وزیر اعظم پاراں واپارن کے نئے مالی سال کی بجٹ میں تجویزوں کے شامل کرنے کی خاطری گوادر کراچی کے اسلام آباد میں ہلائن چاہن تھا اسلام آباد کے فیصلوں جو سدائی عوام کے نقصان تھو ہے بیوں پارٹیوں گلگت بلتستان کے بھی اسلام آباد میں ہلائن چاہن تھو جی وفاق کنگال ہے تو جی بی آزاد کشمیر وری وزارت ختم کرے جی بی کے علاقے میں چون جلسے کے خطاب کردے پیپلز پارٹی چیئرمین براور بھٹو زرداری چھو تو بیوں جماعتوں بی ایس پی کے صوبن حوالے کرن چاہن تھو بی ایس پی صوبن حوالے تھو تو ختم تھی ویندو آزاد کشمیر بی جی جی پی بابت فیصلہ اسلام آباد جو بابو نہ پر اتنا کے عوام کے کرن گرجے کدیں بھی کئی سلیکٹ کرنے لائے نہ ہے سدائی شفاف چونڈن جو مطالبہ کیا ہے اواں کے فارم 45 پان سا گڈ کھڑی واپس وجنو ہے فارم 47 جو بندوبست میں پان کندس امید ہے ان بھیرے اساں جی کا سیٹ چوری نہ تھی کتے میں جاری جنگ کے خاتمے والن فیلڈ مارشل کی کوششن کی کامیابی لائے دعاگو آئیں مردہ سیاست کے جیارن کی کوشش کر رہی ہے گیس کی بھی ذمہ واری وفاقی حکومت کی ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل محمد چیو ہے تو سندھ حکومت پانی بحران بابت ارسا کے خط لکھی چکی ہے صوبے میں پانی کھوٹ جو اثر کراچی تے بھی پوند ایم کیو ایم سیاست بند کرے کراچی کے ڈیفینس فیز 8 والے علاقے میں پنجاب کے ضلع رحیم یار خان کے ڈی پی او عرفان سمو کے گھر میں دھاڑو جوابدار عرفان سمو کے گھر باتن کے یرغمال بنائے فرلٹ کرنے بعد فرار تھی ویا ایس ایس پی ساؤتھ موجب 4 ہتھیار بند عرفان سمو کے گھر میں داخل تھی گھر باتن کے یرغمال بنائے فرلٹ گئی کوٹڑی کبیر میں جی جھوریندڑ روڈ حادثہ قومی شاہراہ تے ٹرالر جو موٹر سائیکل کے ٹکر 4 جنا فوت رسول آباد اسٹاپ سامو تیز رفتار ٹرالر موٹر سائیکل سوار متھا چڑھی ویو حادثے کے نتیجے میں ایک ہی گھر جا 4 بھاتی فوت تھیا فوتن میں مسمات سوٹ شہر سکندر شہر علی نواز غلام رہبر شامل
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اوانجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر کی گرمائش گردے کی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل کی تکلیف اد متھے جو سور اکھن کی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

امن گالن جی کامیابی جی دعوان دوران امریکہ ایران جا ایک بے جی تھاکن تے حملہ امریکی فوج جی ایرانی بیٹ سرک تے فوجی تھاکن تے حملہ کیا جواب میں ایرانی فوج جا کویت میں امریکی اڈن تے ڈرون میزائل حملہ پاسداران انقلاب چو ہے تے ایران جی بیٹ سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور تے حملے جی جواب میں امریکی فضائی اڈے کے نشانوں بڑھایا ویو کویتی فوج چو ہے تے ملک تے دشمن جی ڈرون حملن کے ناکام بنایا ویو ہے ایران حقیقت میں معاہدوں کرن چاہے تو جو امریکہ اساں سا گڈ رہندڑن لائے سٹھو ثابت تھیندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو آہے تو مخالف سکون سا ویہن پانجو کم کن آخر میں سب کچھ سٹھو ہی تھیندو ایران کدیں بھی ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائے سکندو امریکہ سے گالیوں کندڑ ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر قالیباف جو امریکہ تے جنگ بندی جی بھنجکڑی کرن جو الزام محمد باقر قالیباف چیو ہے تو بحری ناکہ بندی لبنان تے حملن میں واد ثابت کرے تھی تو امریکہ جنگ بندی تے عمل نہ کرے رہو ہے ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی چیو تو ایران دفاع جو حق استعمال کندو رہندو حملن جو جواب ڈنو ویندو پاڑیسری ملک پانی سرزمین ایران تے حملن لائے استعمال تھن نہ دین امریکی میڈیا ایرانی صدر مسعود پزیشکیان جی مستعفی تھن جی دعویٰ کرے چھڑی ایران جی پاسداران انقلاب صدر مسعود پزیشکیان جی استعفیٰ جی تردید کرے چھڑی امریکی میڈیا موجب پزیشکیان اختیار گھٹجن تے استعفیٰ دینی ہے پاسداران انقلاب تردید کندے چھو تو مسعود پزیشکیان صدارت تا مستعفی نہ تھو پاکستان خطے کی وڈی طاقت یورپی یونین جو بھائیوار ہے امریکہ ایران وچ میں جنگ کے خاتمے لائے پاکستان جو کردار بھی واکھن جوگو ہے یورپی یونین کے نمائندہ کایا کالاس ہے تو پاکستان کے عالمی قانون موجب پنجے عوام کی دفاع جو حق حاصل ہے خطے کی موجودہ صورتحال میں مسئلے جو حل فضائی حملہ نہ پر گالی ہوئی ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو تو یورپی وفد سے ہندوستانی فتنے کی افغانستان میں موجودگی کے گالی تھی سیکورٹی معاملن تے بھی تفصیلی گالیوں کئی ہیں پاکستان یورپی یونین سے گڈجی خطے میں جٹادار امن کی قیام لائے کوششوں جاری رکھ دو اسرائیلی فوج لبنان تے حملہ تیز کرے چھڈیا نیتن یاہو جو لبنان کی راجدھانی بیروت تے بھی فوج کے حملہ کرنے جو حکم وڈے جان نقصان جو خدشو لبنانی حکومت پارا شہری آبادی تے اسرائیلی حملن جی سخت لفظن میں مذمت حزب اللہ وری اسرائیل تے حملہ تیز کرن جو اعلان کرے چھڈیو

پاکی گھرو وزیر محسن نقوی پاراں کراچی جی سفورا چورنگی وارے نادرا میگا سینٹر جو دورو. گھرو وزیر نادرا سینٹر میں شہرن جی سہولتوں جو جائزہ ورتو. محسن نقوی نادرا سینٹر میں موجود شہرن کان شکایتن بابت بے معلومات ورتی. محسن جی بزرگ شہرن ہیں عورتوں جا مسئلہ جلد حل کرن جی ہدایت. سپریم جوڈیشل کاؤنسل چیف الیکشن کمشنر خلاف پی ٹی آئی جی درخواست کرے چڈی. پی ٹی آئی جی اگونے سیکرٹری جنرل عمر ایوب پارا موکل شکایت جو جائزہ ورتو ویو. سپریم جوڈیشل کاؤنسل سکندر سلطان راجا خلاف داخل شکایت رد کرنے درخواست اکلائے چڈی. ملک میں گڈہن جے انگ میں واد مینہ بکرن جو انگ میں ودی ویو. شماریات خاتے ملک میں موجود جانورن جا انگ اکھر جاری کرے چھڑیا. شماریات خاتے موجب ملک میں 1,13,000 گڈہن جی واد تھی ہے جن بعد ملک میں گڈہن جو انگ ودی 61,60,000 تھی ویو. مہن جو انگ بے 14 لکھ جی واد بعد 4,76,00,000 تھی ویو ہے. بکرن جے انگ میں بے 24 لکھ جی واد تھی ہے جن بعد ملک میں بکرن جو انگ ودی 9,18,00,000 تھی ویو. اٹھن رڈھن ایں گھوڑن جو انگ بے ملک میں ودیو ہے. سکھر جی احتساب عدالت صوبائی وزیر محمد بخش مہر جی زمینن جا تفصیل پیش کرنے جو حکم دے چھڈیو. نیب جی درخواست تے عدالت بدھنی کئی. عدالت چھو تو سکھر ایں گھوٹکی ضلعن جے کیڑن کیڑن علاقن میں محمد بخش مہر جی کیتری زمین ہے سنبھالیندڑ کیر آہن تفصیلی رپورٹ جمع کرائی وجے. منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئین انمول اور پنکیہ کے پولیس عدالت میں پیش نہ کیو. عدالت کے بدھنی ملتوی کرے ایندڑ بدھنی تے پنکیہ کے ویڈیو لنک ذریعے پیش کرنے جی اجازت دینے جی درخواست. عدالت درخواست تے فیصلو محفوظ کرے ورتو. گارڈن تھانے تے داخل کیس میں شامل بن جوابدارن ضمانت لائے عدالت میں درخواست داخل کرائے چھڑی. جوابدار سہیل الرحمان ذیشان ضمانت لائے درخواست داخل کی. پولیس پاراں ضمانت والی درخواست جی مخالفت.

0: امن ڳالهين جي کاميابي جي دعوان دوران امريكا ۽ ايران جا هڪ ٻئي جي ٿاڪن تي حملا. امريكي فوج جي ايراني ٻيٽ سرڪ تي فوجي ٿاڪن تي حملا ڪيا. جواب ۾ ايراني فوج جا کويت ۾ امريكي اڏن تي ڊرون ۽ ميزائل حملا. پاسداران انقلاب چيو آهي ته ايران جي ٻيٽ سرڪ ۾ ٽيلي ڪميونيڪيشن ٽاور تي حملي جي جواب ۾ امريكي فضائي اڏي کي نشانو بڻايو ويو. کويتي فوج چيو آهي ته ملڪ تي دشمن جي ڊرون حملن کي ناڪام بڻايو ويو آهي. ایران حقیقت میں معاہدہ کرنا چاہے تو جو امریکہ اصا گڈ رہدڑ لائے سٹھو ثابت ہی دو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو مخالف سکون سے ویہن پہنجو کم کن. آخر میں سب کچھ سٹھو ہی تھی. ایران کدیں بھی ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائے سکتا. امریکہ سے گالیوں کندڑ ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر قالیباف جو امریکہ تے جنگ بندی کی بھنج کڑی کرنے جو الزام. محمد باقر قالیباف چیو ہے تو بحری ناکابندی لبنان تے حملن میں واد ثابت کرے تھی تا امریکہ جنگ بندی تے عمل نہ کر رہا ہے. ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی چیو تو ایران دفاع جو حق استعمال کندو رہندو. حملن جو جواب دنو ویندو. پاڑیسری ملک پانی سرزمین ایران تے حملن لا استعمال تھن نہ دین. یورپی یونین کے وفد کی وزیر اعظم فیلڈ مارشل سے ملاقات. بطرف لاگاپن علاقائی صورتحال سے گال بول. وزیر اعظم پارا خطے میں جٹادار امن کی قیام لائے سفارتکاری سے زور بھر ہو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات بعد پریس کانفرنس کرتے یورپی وفد کے سربراہ کایا کالاس چھو تو پاکستان خطے کی وڈی طاقت یورپی یونین جو بھائیوار ہے. امریکہ ایران وچ میں جنگ کے خاتمے لائے پاکستان جو کردار بھی واکھن جوگو ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو. جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش گردے جی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 بجے کھا شام 6 بجے تائیں بروز جمعہ 12 بجے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن. ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763.
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.8.